0: Μασά.
1: Αντί, αντί, αντί.
2: Και εκόν. Και εκόν ονομά.
0: Κόν ήλα. Είμαι την ποκάνκα που λέει κόν ποτέρου τζαμά. Έτσι, τε με τάκουρα δε και τζάι τη λατό. Σε έτσι πει νουά χαντήρε πέτζο τζάου κορίτσι. Αου τζάου όπρε του έτσι σάγκο. Δε και περούνα.
2: Δε κουτσι. Δε κουτσι ρωμά. Δε κουτσι. Πουρνό πρόμφω τζογονάθον κοπορή πορή πουρνό χαντή. Τζογονάθον κορόγκο ότρο πορή χαντή ροφοντό. Τώρα ποτμότερο αγόρι σουντόρο. Τζοκάνο νορο ακή ποτά πολύ πέτζο τζάου. Αου τα βίτρε. Προβούγκρο κολλά κολλά ντολά πολύ σάγκο. Ρωμά. Τομέ. Τώρα μου ταχύρουκου χαϊβέκου φορέ δεν είσαι
0: εδώ. Ε, Ποκοβέν, μου είπε κόνο κορίβι. Η πούρα στα μου περιέμεινε με τετέ με τε με ταχύτζαντι. Χαϊβά τώρα που δεν κοίμη τη κόνο κούτζαντι μου κίτσι, Τζάνι Παρουνί.
2: Μου τι κούτζι, Ρωμά, μου τι κούτζι. Μου άκρε πω ήθελα καλή ταχύρουκου μου τι κίνη περίτσι.
1: Ε, Πρόβο. Χωσί μου το μόνο το ιά. Ο πάρκου μου κορούνα, Πρόβο. Ο πάρκου μου κορούνα. Τζογκορνάτο, τζογκορνάτο, τζογκοτορό, του μενάτο, του μοτσορόνε μωρό μάτο.
0: Τακουρέ, είμαι την κοιτώ πολύ να τσουτζουν την καίκη. Μου είναι κόνο κορυβή. Επόντα γωσή, ενώντα σάντε, υποτί απαρή. Και εγώ τέτοιο θάιεσο, θάιεσο. Είμαι την κόνο ούτζουν την.
3: Κόνο έτσι, κόνο έτσι.
0: ମନକୁ ମନ କଣ ସବୁ କହିକି ତ ବୋଲି ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି
3: ଦାସିଆ ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଶୁଣେ ଏମିତି ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି
0: ଯେତେରରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୁଣି କରିଦେଇଛି ଗୋସେଇ ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଉରା ହଉଛି ଗୋସେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ପଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ ହେଇଯିବ ମୋର ସବୁ ସରିଯିବ ଗୋସେଇ
3: ଆରେ ଖାଇବାକୁ ବଢା ହେଇଛି ପରା ଦାସିଆ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ବଢା ହେଇଛି ପରା ନ ଖାଇ ଏମିତି ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି ଶୁଣେ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ
1: ପୁରାଣ ଘୋଷି
3: କଣ ହେଲା
1: ଖାଇବାକୁ କଣ ବଢା ହେଇଛି ଦେଖିଲେଣି
3: ହଁ କଣ
1: ଇଏ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଦି ମିଛ ମଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର ମଧ୍ୟେ ଧବଳ ପେଜ ସର ତା ମଧ୍ୟେ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା ଦେଖୁଛି ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା
0: ତେମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଝାଡି ଦିଅ ଆଉ ଡେରି କରନି ସେ ପୁରା ପୁରି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି
3: ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ଦାସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୟା ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଯାଏ ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପାଗଳ ହେଇ ନାଚେ ଗାଏ ଠିକ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁର ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଦାସେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛ ଦାସେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସର୍ବତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛ ଧନ୍ୟ ଦାସେ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି
0: ତେମେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ତେମେ ତେମେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସିଏ ତ ଛାର ଅଛବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି
3: ନା ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସୀମା ପାର ହେଇ ଦାସେ ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରମା ନା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ତମକୁ ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଆସ ଖାଇବ ଆସ ଆସିବଟି
1: ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ କଣ କଲେ ହେଡ଼େ ବଡ଼ ରାଣ ପକେଇଦେଲେ
3: ହଁ ଆସ
1: ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ପକଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲେ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ପେଜ ଯାଉ ଶାଗ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ଯାଇ ଖାଇବି
3: ହଁ ହବ ହବ ଯା ଯା ରମା ଯା ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଆଣ
0: ଏଇ ଲାଗି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି